šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Seniausio pasaulyje kramtamosios gumos gabalėlio amžius – 9000 metų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 22-ąją. 1950-aisiais gimė žmogus rašantis dainas Eltonui Džonui. Tai Bernie Taupin.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 22-ąją. 1783-aisiais gimė anglų mokslininkas Williamas Sturgeonas, sukūręs pirmą elektromagnetą. 1813-aisiais gimė Richardas Wagneris, garsus vokiečių kompozitorius, muzikos teoretikas ir eseistas, vienas didžiausių vokiečių romantinės operos kūrėjų. 1859-aisiais gimė seklio Sherlocko Holmso personažo kūrėjas, britų rašytas seras Arturas Konanas Doilis. 1900

0: gimė Novakas Džokovičius, Serbijos tenisininkas.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Natūrali gėrimo Coca-Cola spalva yra žalia. Spalva pakeista naudojant dažiklius.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Sapsai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį gegužės 22-osios horoskopai. Avinas, kai norite, galite būti ir kantrus, ir mandagus, tad ir šiandien nepraraskite pusiausvyros ir neduokite valios emocijoms. Jokių būdų nesiekite naudos, nešykštėkite išmaldos. Jautis, šiandien nepamirškite apsupti dėmesiu mylimą žmogų. Jei kas paprašė pagalbos, jokių būdų nesisakykite padėti. Tinkama diena pradėti verslą, pirkti nekilnojamąjį turtą. Dvyniai, neskolinkite pinigų nepatikimam žmogui, nes greičiausiai jų neatgautumėte. Tačiau gerai pažįstamam, ypač artimam žmogui neužtrenkite durų prieš akis. Jei sušlubuos sveikata, nedelsdamas kreipkitės į gydytoją. Vėžys, daugiau dėmesio skirkite darbo reikalams, būkite pasirengęs nemažiems pokyčiams šioje srityje. Jei jaučiatės neįvertintas, kaupiasi nepasitenkinimas ir nuoskaudos, apmąstykite galimybę pakeisti darbą. Liūtas, vertinkite santykius su jums brangiais žmonėmis, neužkraukite jiems savo rūpesčių, nesivelkite į neprotingus smulkmeniškus ginčius. Tinkama diena poilsinei ar su darbo reikalais susijusiai kelionei. Mergelė, patausokite nervų sistemą. Jokių būdų nesivelkite į intrigas darbe. Ar dirbtumėte seniau pradėtus ar naujus darbus, ir tie puikiai seksis. Kils daug naudingų ir įdomių minčių. Svarstyklės. Itin palankus metas naujiems darbams. Jei ką tik pradėjote dirbti, nepamirškite rasti ryšį su kolektyvu. Atsižvelgti į kitų interesus. Skorpiona, šiandien neapsiribokite savo reikalais. Padėkite draugams, kolegoms. Jokių būdų nesivelkite į beprasmus konfliktus. Patausokite nervų sistemą. Šaulys, šiandien kils naujų idėjų, kaip pakeisti susiklosčiusią situaciją. Tad pagaliau lengviausiai įkvėpsite. Vakare susitikite su artimais draugais. Drauge pasidžiaukite jūsų sėkme. Ožiaragis, diena palankė aktyviems, nebijantiems permainų žmonėms. Vakare daugiau dėmesio skirkite artimiesiems, tačiau jų kaprizų nesureikšminkite. Mokėkite pasakyti ne. Vandenis, diena tinkama aktyviai veiklai, analizai, apmąstymams, ateities planų kūrimui. Neatsisakykite tolimos kelionės. Naržuvys, nesimkite skubotų sumanimų, saugokite savo gerą vardą. Skirkite daugiau dėmesio įprastiems darbams, sportui. Gali išryškėti silpnosios jūsų organizmo vietos. Pasistenkite gerai pailsėti ir įsimiegoti.

0: ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai gegužės 22-ąją. 1547-aisiais Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas suteikė privilegiją savo dvariškiui Martynui Paleckiui įsteigti Vilniuje pirmąją stiklo dirbtuvę. 1840-aisiais išleistas įsakymas, pagal kurį buvo nutrauktas Didžiosios Britanijos nuteistųjų išsiuntimas į kolonijas Australijoje. 1849-aisiais Abraomui Lincolnui įteiktas patentas numeris 6469, liudintis apie plaukiančio sausojo doko išradimą. Tai vienintelis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas išradėjas. 1885-aisiais mirė prancūzų poetas Viktoras Hugo, garsiųjų vargdienių autorius. 1892-aisiais daktaras Vašingtonas Šefildas išrado dantų pastos tūtelę. 1908-aisiais amerikiečiai broliai Raitai užpatentavo savo skraidančią mašiną. 1939-aisiais Adolfas Hitleris ir Benitas Musolinis pasirašė vadinamąjį plieno paktą, kurio Vokietija ir Italija įsipareigojo kilus karui remti vieną kitą. 1957-aisiais Nikita Chruščiovas paskelbė didžiasias lenktynes "Pavysim ir aplenksim Ameriką". 1968-aisiais nuskendo Jungtinių Amerikos valstijų povandeninis laivas Skorpion, pirmasis atominis laivas paskendė su visomis branduolinėmis raketomis. 1972-aisiais į Maskvą savaitės vizito atvyko Richardas Nixonas. Tai buvo apskritai pirmas Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Sovietų Sąjungoje. Nuo 1991-aisiais Germaniškio Biržų rajone, Saločių Pasvalio rajone ir Smėlynės Zarasų rajone pasienio punktai buvo užpulti sovietų omonininkų.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmogus per savo gyvenimą vidutiniškai 2 savaites praleidžia laukdamas, kol šviesoforas iš raudonos spalvos persijungs į žalę.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 22-ąją. Nusikelkime į 2000-uosius. Po ilgos pertraukos su daina It's My Life į muzikinę sceną grįžo New Jersey grupė Bon Jovi. Šis singlas pristatė net 5 metus lauktą rockerio albumą Crash ir greitai tapo lyderiu perkamiausių žemyno dainų sąraše – Eurocharte.

Eso. Tempo que estoy en una show.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas sako, kad ketvirtadienį posėdėje buvo svarstama, kokios yra Lietuvos oro gynybos stiprinimo galimybės. Anot jo, nors kol kas planuojama pirkti sistemą skirtą saugoti strateginiams objektams, norima saugoti daugiau teritorijų visoje Lietuvoje. Pasak jo, atsakymus komitetas turėtų gauti per mėnesį. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad minimas pinigų kiekis, kurį kainuotų sukurti tokią sistemą, yra labai didelis. Po to, kai trečiadienį dėl į Lietuvą galimai įskridusio drono buvo paskelbtas oro pavojus, Seimo nariai pažėrė aibę klausimų ir premjerei ir ministrams. Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė pripažino, kad susidariusi situacija atskleidė nemažai spragų, tačiau tikino, kad yra dirbama, jog jos būtų užlopytos. Situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak ministro, į situaciją gerai sureagavo Lietuvos geležinkeliai, laikinai sustabdė dalies traukinių eismą. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinių jūrų uosto įstatymui. Iš vakarės šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas Seimo nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkė tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Lenkija šiemet planuoja dalyvauti Baltijos oro erdvės policijos misijoje ir atsiųs savo naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdves. Estijos gynybos ministras Taline susitiko su Lenkijos vicepremjeru ir nacionalinės gynybos ministru aptarti gynybos bendradarbiavimo stiprinimo, Europos saugumo situacijos ir gynybos pramonės plėtros.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
2: Pati smagiausia diena šioje savaitėje jau prasideda, penktadienio rytą šiek tiek po 7:00, labas visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurių rytas prasideda šiandien tingiai, labas rytas tiems, kurių rytas šiandien prasideda labai darbingai, gal jau esat kibę į darbus gerokai anksčiau, gal galvojat, kad sveikinuosi su jumis dar kaip su bundančiais, o iš tikrųjų jūsų diena yra senų seniausiai prasidėjusi, gal šiandien jūs turit laisvadienį ir galit leisti sau pailsėti, pasimėgauti šitą dieną, o gal šiandien tiesiog įprastu ritmu bandot įsivažiuoti į savaitę. Tai jeigu tą darot, nepamirškit, kad šiandien paskutinioji darbo diena, tikiuosi oficialiai jums taip pat, mes turim penktadienio rytą, gerą nuotaiką, daug jūsų ir dar geresnį nusiteikimą, nes jau rytoj savaitgalis. Tai geros nuotaikos visiems esantiems kartu, mes pradedam laidą kaip ir visada, aišku, su muzika, netrukus papasakosiu, ką čia girdėsit. Mūsų laida, kaip ir įprasta, kiekvieno darbo dienos rytą, iki pat 12:00, tiek ir laiko su jumis būsiu aš, Gintarė. Netrukus susigirdimo čia Shakira kartu su Burna Boy, Dai Dai.

0: Let's go.
1: Radio Escape. Rytas su Gintare.
2: Metas pasikalbėti apie šią dieną, kokia yra ta gegužės 22-oji, tai šiandien saulė teka 5 valandos 4 minutės, leidžiasi 21 valandą 28 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldona ir Julė. Na ir šiandien taip pat yra tarptautinė biologinės įvairovės diena. Jeigu atmintis manęs neapgaunomės, visą šią savaitę vis kažkokią progą minim, tai penktadienis irgi tikrai neišimtis.

0: Pusė 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Pats laikas rubrikai Radio archyvai ir čia mūsų eterija

Šį kartą jūs išgirsit kūrinį, kuris mūsų radijo stoties eteryje debiutavo 2025 metais 21 metų savaitę. Labai smagu visada yra pristatyti būtent lietuviškus ir man dar labiau šio atlikėjo kūrinius. Čia Rokas Jan. Nelauk.

0: vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. New music. Nauja daina.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Žinokim, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Pats laikas pasitirauti žvaigždžių, kam čia ruoštis, tai gavinas. Šiandien iki pavakarės labai tinkama išbaigti darbus, susitvarkyti aplinką, atiduoti skolas. Nuo 16 valandos nuotaikos keisis, iš lengvės norėsis daugiau judėti, bendrauti, tačiau pasisaugokite visą žinių, įgautą žinias reaguokite kuo blaivesniu protu. Jautis. Jums palankus laikas tęsis iki pavakarės, pasirūpinkite pabaigti, sutvarkyti visus asmeninius reikalus, kuriuos tik galite, atsikvėpti, pasidžiaugti tuo, kas nuveikta ir padėkoti sau. Po pietų prasidės judresnis ir guvesnis laikas. Dvyniai, dienos pirmąją pusę skirkite savaitės ar ilgesnio laikotarpio darbų išbaigimui, skolų atidavimui, gal net labdarai, tačiau nepamirškite skirti laiko ir žvilgsnių į save, nurimimui bei poilsiui. Pavakarė prasidės jūsų jėgos laikas, tačiau venkite kurti iliuzijas. Vėžys, pirmoji dienos pusė bus gera ramiam susitvarkymui, įsipareigojimui, išpildymui, darbų apibendrinimui. Po pietų nuotaikos keisis, galbūt norėsis pabūti toliau nuo šurmulio, šnekų bei judėjimo. Liūtas. Pirmoji dienos pusė tinkama garbingai užbaigti darbo savaitę ir didesnius projektus. Po pietų sustokite, nurimkite, pasidžiaukite nuveiktais darbais, o vakarą skirkite svajonėms, pagalvokite, ką dar daugiau naudingo pasaulio ir bendruomenėje galite duoti. Mergelė. Pirmoji dienos pusė bus labai palanki tvarkytis, nudirbti jums svarbius darbus, pažvelgti tai, ką darote filosofiškai ir nusiteikti vakare stosiančiai jaunačiai, kuris suteiks jums galimybę pasvajoti apie tai, kokios karjeros, kokio darbo norėtumėte ir kokius tikslus norite įgyvendinti. Svarstyklės. Iki pietų bus palankus laikas ramiai sutvarkyti, pabaigti strigusius reikalus, rasti su jais susijusius teisingus sprendimus, popietę skirti poilsiui ilgesnio laikotarpio apmąstymui. Į pavakarę norėsis judėti, keliauti, bendrauti, tačiau neskubėkite, galimi nesusipratimai ar nuostoliai. Skorpionas. Prieš pietus puikus laikas taikytis, užglaistyti pastarosiomis dienomis kilusius ar net ilgesnio laikotarpio konfliktus, o gal taikiai atsisveikinti? Pagalvokite, kas buvo santykiuose ne taip, ko norėtumėte atsisakyti ir pasidžiaukite tuo, kas buvo gražu. Šaulys. Sunkesnės, mažiau įkvepiančios dienos, kuomet teko užsiimti smulkiais būtiniais darbais, baigėsi. Sutvarkykite, jei dar ko liko, pasidžiaukite nuveiktais darbais. Vakaras gal bus ir kiek painokas, tačiau labai palankus susitikimui su jums svarbiais ar įdomiais žmonėmis. Ožiaragis. Pirmąją dienos pusę skirkite ramiam savaitės darbų užbaigimui, apibendrinimui, sutvarkymui ir poilsiui. Nes jau pavakarį nuotaikos keisis, gali tekti pagalvoti apie sveikatos reikalus, kilti buitinių problemų ar panašių rūpesčių. Vandenis. Jei tik galite, pirmąją dienos pusę skirkite namam, šeimai, artimiesiams, susitvarkykite, susitaikykite, jeigu yra likę įtampų ir pasidžiaukite tuo, kad tai turite. Pavakarį nuotaikos keisis, norėsis kurti, džiaugtis, galbūt praleisti laiką su vaikais ar bendrauti. Na ir žuvis. Jeigu ir buvo problemų dėl mokslų, kilo įtampų bendraujant su klientais, neatsakytų laiškų ar skambučių, iki pietų pats palankiausias metas sklandžiai viską išspręsti ir ramiai pasidžiaugti tuo, ką per pastarąjį laikotarpį išmokote ir ką nuveikėte. Pavakarę gali kilti nesusipratimų su namiškiais, tėvais ar artimais giminaičiais, tad neskubėkite spręsti ar

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
6: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.
9: Atgal į ateitį.
10: Dar vienas kūrinys, kuris mus šį kartą rubrikoje Atgal į ateitį nukels į 1996-uosius, tai Scooter darbas Break It Up.
9: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Gegužės 8-ąją.
3: Get over here!
2: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
4: It's showtime.
2: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
5: Filmo pakalikai režisierius pristato. Pirmoje įvykus nusikaltimui išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
6: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
7: Tai radio stotis Kapsai.
8: Rytis su Mintare.
9: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, netrukus čia jūsų laukia ir šiek tiek muzikos. Mes dabar su jumis susigirdėsime jau po 8, o baigiantis valandai, aišku, mūsų etrė pats laikas ir žinioms.
10: We'd

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas sako, kad ketvirtadienį posėdė buvo svarstama, kokios yra Lietuvos oro gynybos stiprinimo galimybės. Anot jo, nors kol kas planuojama pirkti sistemas skirtą saugoti strateginiams objektams, norima saugoti daugiau teritorijų visoje Lietuvoje. Pasak jo, atsakymus komitetas turėtų gauti per mėnesį. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad minimas pinigų kiekis, kurį kainuotų sukurti tokią sistemą, yra labai didelis. Po to, kai trečiadienį dėl į Lietuvą galimai įskridusio drono buvo paskelbtas oro pavojus, Seimo nariai pažėrė aibę klausimų ir premjerei ir ministrams. Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė pripažino, kad susidariusi situacija atskleidė nemažai spragų, tačiau tikino, kad yra dirbama, jog jos būtų užlopytos. Situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak ministro, į situaciją gerai sureagavo Lietuvos geležinkeliai, laikinai sustabdė dalies traukinių eismą. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinių jūrų uosto įstatymui. Iš vakarėse šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas Seimo nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkė tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Lenkija šiemet planuoja dalyvauti Baltijos oro erdvės policijos misijoje ir atsiųs savo naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdvės. Estijos gynybos ministras Taline susitiko su Lenkijos vicepremjeru ir nacionalinės gynybos ministru aptarti gynybos bendradarbiavimo stiprinimo, Europos saugumo situacijos ir gynybos pramonės plėtros.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Antroji ryto laidos valanda, kaip ir įprasta, šiek tiek po 8 prasideda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie ir nuo 7 ryto laiką leidžia kartu. Mūsų eteryje rytas su manimi Gintarė tęsiasi iki pat 12. Mes atkeliaujam į antrąją valandą ir bandom užsikurti ne tik ateinančiam savaitgaliui, bet ir šiam penktadieniui, kurį dar turim atlaikyti. Netrukus eteryje jūsų laukia ir muzika, ir rubrikos, tai tam tikrai turim turėti gerą nuotaiką ir gerai nusiteikti. Likit kartu, po keletos kūrinių sugrįšiu ir papasakosiu, kas jūsų laukia šioj

Metas pasikalbėti apie šią dieną, kokia yra ta gegužės 22-oji, tai šiandien saulė teka 5 valandos 4 minutės, leidžiasi 21 valandą 28 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldona ir Julė. Na ir šiandien taip pat yra tarptautinė biologinės įvairovės diena. Jeigu atmintis manęs neapgauna, mes visą šią savaitę vis kažkokią progą minim, tai penktadienis irgi tikrai neįvyks.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Tai radio stotis Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Keliaujam tolyn prie radio archyvų 2023. Ir tais metais dienos šviesa 21 metų savaitė mūsų etrį išvydo nuostabus lietuviškas darbas Picasso kartu su Kastyčiu Kerbedžiu padovanok mėlynakę.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music.

greitai. Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore. Jungtinė karalystė Lenkija. Grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva. Rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Visada labai smagu ryto dainos rubrikoje klausytis lietuviškų kūrinių. Ir šiandien tikrai neišimti, šiandien būtent metas tokiai dainai ir kūriniui, kuris nebejoju mūsų klausytojams yra tikrai puikiai pažįstamas, todėl kad jau ką, bet lietuviška muzika klausytojai tikrai labai myli ir labai mėgsta. Ir čia mes keliausim prie atlikėjos, kurią Lietuva puikiai žino, puikiai pažįsta iš kitų jos kūrinių, bet ir šitas tikrai vertas dėmesio, garsinam radijo imtuvus, ryto dainos rubrikoje pasitinkam Eve Bay ir Valo.

0: Rytis su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Na ir turim dar vieną puikų kūrinį iš 2002 metų ir tai yra Robbie Williams darbas Feel.
1: Atgal į ateitį.

0: stotis.
1: Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Bėga laikas labai greitai, atrodo, ką tik sveikinomės, o štai jau ir antrąją ryto laidos valandą baigiam, tai aš pas jūs dabar sugrįšiu po devintos, ten mes ir toliau leisim laiką kartu ir su muzika ir su jumis. Metas išgirsti dar kartą pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose ir netrukus sugrįšiu.

0: Дичим дую на гигерцу дичню. Дичим театр свайл на спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas sako, kad ketvirtadienį posėdėje buvo svarstama, kokios yra Lietuvos oro gynybos stiprinimo galimybės. Anot jo, nors kol kas planuojama pirkti sistemą skirtą saugoti strateginiams objektams, norima saugoti daugiau teritorijų visoje Lietuvoje. Pasak jo, atsakymus komitetas turėtų gauti per mėnesį. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad minimas pinigų kiekis, kurį kainuotų sukurti tokią sistemą, yra labai didelis. Po to, kai trečiadienį dėl į Lietuvą galimai įskridusio drono buvo paskelbtas oro pavojus, Seimo nariai pažėrė aibę klausimų ir premjerei ir ministrams. Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė pripažino, kad susidariusi situacija atskleidė nemažai spragų, tačiau tikino, kad yra dirbama, jog jos būtų užlopytos. Situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak ministro, į situaciją gerai sureagavo Lietuvos geležinkeliai, laikinai sustabdė dalies traukinių eismą. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinių jūrų uosto įstatymui. Iš vakarėse šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas Seimo nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkė tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Lenkija šiemet planuoja dalyvauti Baltijos oro erdvės policijos misijoje ir atsiųs savo naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdves. Estijos gynybos ministras Taline susitiko su Lenkijos vicepremjeru ir nacionalinės gynybos ministru aptarti gynybos bendradarbiavimo stiprinimo, Europos saugumo situacijos ir gynybos pramonės plėtros.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Kaip ir visada, tokiu metu šiek tiek po septintos, po devintos, atsiranda tas toks turbūt noras, jau poreikis ir antrą kavos puodelį išgerti, gal jau ir šiek tiek pasimėgauti kokią pertrauką, tai tikrai drąsiai tą darykit, mėgaukitės tuo, kad galit tą daryti, jeigu tik jūsų darbas leidžia, pertraukos, aš manau, kad yra būtinos, ne tik gerai nuotaikai, bet ir savaitgalio paplanavimui, tai jau tikrai drąsiai tą galim daryti, liko vos kelios darbo valandos ir galėsim keliauti, švęsti arba ilsėtis. O šioje valandoje mes lygiai taip pat tikrai pašvęsim, netrukus jūsų laukia daug muzikos, tai būtinai likit kartu.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
4: Prieš mano akis, jūsų top 3-tukas ir pats laikas štai rubrikai. Tai šiandien čia, kaip ir kiekvieną darbo dieną, mes apžvelgsim tik tai tas dainas, kurias jūs labiausiai mylit ir kurias norit girdėti mūsų eteryje. Taip pat laikas ir pristatyti tą pirmąjį kūrinį, čia puikiai pažįstami One Republic ir Need Your Love.
5: Trečia vieta.

0: Kartais taip jau būna su daina, kurią pristatinėjau, kad atrodo ją pristatant, jau norisi ją dainuoti, niuniuoti, tai tikiuosi, kad jūs irgi tikrai tą darot ir savo automobiliuose irgi taip elgiatės ir šokat ir dainuojat ir niuniuojat, svarbiausia saugumas. Ir čia jūsų tope Tudor Cinema Club, Something Good Can Work.
1: Antra vieta.

0: Na, o kokia yra ta paskutinioji daina, kurią šiandien mes išgirsim jūsų tope? Čia DJ Snake with Stray Kids in the Dark.
1: Pirma vieta.

0: тысячам дую МГц дожню, 2000 театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Ритас Сугентаря.
2: Ритас Сугентаря.
3: Гентарės top 3.
4: Jeigu jums neužteko muzikos jūsų top 3 tokia, tikrai visada atkeliauja pas jūs ir mano top 3 tukas. Jeigu tik norit išgirsti, jeigu tik norit klausytis, aš drąsiai ir mielai jums pagrosiu. Jeigu pastebėjote tie, kurie esat kartu visą šią savaitę, kad kiekvieną darbo dieną aš savo top 3 tuką giriu ir vis sakau, kad kaip smagu, kaip fain ir kaip yra gerai, kad mane tos dainos, su kuriomis aš atkeliauju į studiją, tikrai džiugina. Taip laikas pirmajam kūriniui iš mano topo, čia The Magician ir Inner City. Big Fun.
5: Trečia vieta.

0: dabar, aišku, pats laikas ir visų gerų dalykų pabaigai. Tai mano top trijetuko paskutinioji daina. Šiandien Calvin Harris ir Rag & Bone Man, Giant.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Kviečiu visus pasigarsinti savo radijo imtuvus, nes visiškai netrukus mūsų etrija ir rubrikoje Atgal į ateitį keliausime į 1991. Čia R.E.M. ir Shiny Happy People.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Bėga laikas labai greitai, atrodo, ką tik sveikinomės, o štai jau ir antrąją ryto laidos valandą baigiam, tai aš pas jūs dabar sugrįšiu po devintos, ten mes ir toliau leisim laiką kartu ir su muzika ir su jumis. Metas išgirsti dar kartą pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose ir netrukus sugrįšiu.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas sako, kad ketvirtadienį posėdyje buvo svarstama, kokios yra Lietuvos oro gynybos stiprinimo galimybės. Anot jo, nors kol kas planuojama pirkti sistemas skirtas saugoti strateginiams objektams, norima saugoti daugiau teritorijų visoje Lietuvoje. Pasak jo, atsakymus komitetas turėtų gauti per mėnesį. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad minimas pinigų kiekis, kurį kainuotų sukurti tokią sistemą, yra labai didelis. Po to, kai trečiadienį dėl į Lietuvą galimai įskridusio drono buvo paskelbtas oro pavojus, Seimo nariai pažėrė aibę klausimų ir premjerei ir ministrams. Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė pripažino, kad susidariusi situacija atskleidė nemažai spragų, tačiau tikino, kad yra dirbama, jog jos būtų užlopytos. Situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak ministro, į situaciją gerai sureagavo Lietuvos geležinkeliai, laikinai sustabdė dalies traukinių eismą. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinių jūrų uosto įstatymui. Iš vakarėse šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas Seimo nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkė tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Lenkija šiemet planuoja dalyvauti Baltijos oro erdvės policijos misijoje ir atsiųs savo naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdvės. Estijos gynybos ministras Taline susitiko su Lenkijos vicepremjeru ir nacionalinės gynybos ministru aptarti gynybos bendradarbiavimo stiprinimo, Europos saugumo situacijos ir gynybos pramonės plėtros.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Dar kartą sakau labas rytas tiems, kurie esat kartu, dar kartą labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Jeigu ir dabar viskas gerai, viskas penktadienį ypatingai vyksta pačiu laiku, tai ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasidėjo. Jeigu įdomiai su mumis šiandien praleisit laiką pirmą kartą, tai žinokit, kad pirmadienį po 7 mes ir vėl susigirdėsim. Netrukus čia jūsų laukia dar daugiau muzikos, dar daugiau dėmesio jai, kelionių laiku ir tikrai labai labai gero laiko drauge.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Radijo archyvai.
3: Na ir pasižiūrėkim, kur radijo archyvai nuves mus šį kartą. Tai yra 2022-21 metų savaitė mūsų eteryje debiutavęs G&G sindikatas su kūriniu Nenormaliai.

0: reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

Pats laikas muzikiniai ruletai, kurioje šiandieną mes muzikinę mūsų kelionę nukelsime 2018 metus. Geras laikas, gera nuotaika ir viskas viename čia tikrai yra ir gera muzika ir puikiai žinoma muzika, todėl kad prieš 8 metus išleisti kūriniai, aš net nebijoju, bus visi pažįstami, tai mums belieka tik juos pasigarsinti, išgirsti ir nukeliauti kartu laiku atgal. Taigi čia Lil Dicky kartu su Chris Brown ir Freaky Friday.

neabejoju, kad šitą kūrinį tikrai dainavot kartu ir puikiai žinot. Tas pats atsitiks ir su šituo, kurį netrukus jums pristatysiu ir pagrosiu. Čia paskutinioji mūsų kelionė po 2018-osius George Ezra

0: tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Dar viena labai graži daina, kurią jums esu parengusi rubrikoje Atgal į ateitį, netrukus ir nuskambės, tai 1995. Michael Learns to Rock Someday.
4: Atgal į ateitį.

0: senso degno.
1: Radio Scapsi. Rytas su Gintare.
2: Labai nedaug jau to laiko mums lieka kartu vos viena paskutinioji ryto laidos valanda, kurią mes keliausim jau po 11, tai būtinai dar būkit kartu, likit drauge, rytas su manimi iki pat 12 dar tęsis, o mes keliaujam pasiklausyti dar kartą žinių, dar keletas muzikinių kūrinių etrija laukia, o tada jau keliausim ir prie likusių reikalų.

0: 1000 dujų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Tėvai planuojantys vaiko priežiūros atostogas turėtų atkreipti dėmesį į svarbią taisyklę. Jeigu vienas iš tėvų nepasinaudoja jam priklausančiais dviem neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpėja, teigia sodra. Neperleidžiami mėnesiai yra vaiko priežiūros atostogų dalis, kurią privalo pasinaudoti kiekvienas iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų. Abu tėvai bent po 2 mėnesius turi skirti vaiko priežiūros atostogoms. Likusi vaiko priežiūros atostogų laiką šeima gali pasidalyti pagal savo poreikius. Pavadinimas neperleidžiami mėnesiai reiškia, kad jie priklauso konkrečiam tėvui ir negali būti perduoti kitam. Pavyzdžiui, mama negali pasinaudoti tėčių priklausančiais mėnesiais ir atvirkščiai. Jais taip pat negali naudoti seneliai. Tuo metu perleidžiamais mėnesiais vaiko priežiūros išmoką gali gauti mama, tėtis, vaiko įtėviai, globėjai arba vaiko seneliai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialių tyrimų tarnyba. Jos duomenimis dauguma savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Praėjusiais metais atsitiktinė tvarka įvertinusi savivaldybės STT nustatė, kad jos neužtikrina pakankamo mero rezervo lėšų naudojimo skaidrumo, pagristumo ir kontrolės. Teisėsaugos duomenimis ne visos savivaldybėse buvo aiškiai reglamentuoti lėšų skirimo ir naudojimo kriterijai, trūko ataskaitų viešinimo. Kai kuriais atvejais sprendimai galėjo būti priimami esant pernelyg plačiai diskrecijai. Tuo metu mero fondo lėšos skirtos atstovavimo Lietuvoje ir užsienio išlaidoms apmokėti ne visur buvo aiškiai atskirtos nuo kitų reprezentacinių išlaidų ir kartais naudotos ne pagal paskirtį, pavyzdžiui, kaip parama ar renginių finansavimas. Rusija gali nuspręsti išmėginti NATO 5 straipsnį, tačiau ji bet kuriuo atveju pralaimės, teigia Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Europos santykiai su Amerika pagrindiniu alijansu kariniu ramščiu šiuo metu yra krizėje. Vis dažniau kyla klausimų dėl Jungtinių Amerikos valstijų vadinamojo saugumo skėčio ir regione ilgalaikiškumo. Pentagonas atšaukė planus dislokuoti 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių Lenkijoje. Gegužės 1-ąją Pentagonas paskelbė planus iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių. Pasak Lenkijos gynybos ministerijos Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių. Dauguma jų pagal rotaciją nuolat keičia vieni kitus įvairiose Jungtinių Amerikos valstijų karinėse bazėse Europoje. Vairuoto pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau senai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rengti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis nuo dabartinių 1169 iki maždaug 840 klausimų. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką nuo 55 iki 40 minučių. Tikimasi, kad tai leis per dieną surengti daugiau egzaminų ir sumažins laukimo eilės. Numatyta ir bandomoji tvarka, pagal kurią kandidatai tam tikromis sąlygomis galės praktikuotis vairuoti su šeimos nariais. Be to mokymuose bus leidžiama naudoti vairavimo simuliatorius.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 11 toks geras laikas, kada dauguma jūsų turbūt planuoja pietų pertrauką ir turbūt ne kiek valgyt norit, kiek suprantat, kad geras dalykas artėja. Antroji dienos pusė, kuri jau reikš, kad dirbantis trumpiau tikrai keliaus anksčiau namo ir liko nebedaug tų valandų, daugiau atidirbta negu neatidirbta. Tie, kurie dirbat galbūt ilgiau, irgi vis tiek viltį jau matot ir tą šviesą tunelio gale. Tai mes netrukus su jumis keliausim iš tiesų prie paskutiniųjų likusių mūsų muzikinių rubrikų šioje laidoje ir šioje valandoje. Ir tada jau galėsim drąsiai keliauti namo, arba pietauti, arba ilsėtis, jau ką jūs veikiat viduryje dienos, žino turbūt tik jūs ir penktadienis.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. New music.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliausim su daina, kurią atlieka švedų šokių muzikos muzikantas Baz Hunter, bendradarbiaudamas su DJ Mental Teo, Baz Heads. Na ir single yra naudojama ta pati muzika kaip ir Boten Anna. 2006 metais tai yra didžiausias Europos hitas, tačiau jos žodžiai yra aišku visiškai kitokie, kurios be anglų kalba atlieka Sebastian Westwood. Pati daina net nebejoju, kad jums yra tikrai puikiai pažįstama ir jūs ją gerai žino. Ir klipą netgi nebejoju, kad irgi žinot, nekartą esat matę. Na ir Švedijoje Now You're Gone debiutavo 43-oji Švedijos singlų topo vietoje 2008 metų sausio 10. O štai vasario 21-ąją po šiek tiek daugiau nei mėnesio pasiekė antrąją vietą. Jungtinėje karalystėje daina sausio 12 debiutavo 14-oje topo vietoje. Daina buvo atsisusta daugiau nei 9000 kartų. Kitą savaitę singlas jau pasiekė pirmąją vietą ir išliko 5 savaitės, kol jį nurungė Duffy daina Mercy. Na ir Now You're Gone tapo trečia ir paskutinė švedų atlikėjo daina pasiekusi Jungtinės karalystės topų viršūnę. 2000-aisiais po Eriko Prydz dainos Call on Me 2004-ųjų

0: Reklama.
1: Gegužės 8-ąją.
2: Get over here!
1: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
3: It's showtime.
1: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
4: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
5: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
6: Muzika visą parą.
7: 120 MHz dažnių.
6: Radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2015. Gegužės 22 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Wiz Khalifa featuring Charlie Puth. See you again.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijo stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Na štai ir viskas. Mūsų laikas kartu baigėsi, tai jau metas ne tik atsisveikinti dabar ir sakyti, kad susigirdėsim rytoj, nes nesusigirdėsim, todėl kad mes pagaliau sulaukėm savaitgalio. Ir aš taip stipriai džiaugiuosi, nes kažkaip pastebėjau, kad pastaruoju metu tos savaitės tokios sunkios ir tie savaitgaliai ateina greitai, bet labai labai sunkiai keliaujant iki jų kiekvieną dieną. Tai ačiū, kad esat kartu, ačiū, kad būnat, kad klausot, kad mylit muziką, kad mylit mus. Ir kviečiu susigirdėti pirmadienį šiek tiek po 7 ryte, o dabar gero laiko ir toliau su mūsų radijos statimi, skanių pietų ir gero savaitgalio.

0: 102 MHz Station Go. Dedişim kazanı sualında sperf ara. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Tėvai planuojantys vaiko priežiūros atostogas turėtų atkreipti dėmesį į svarbią taisyklę. Jeigu vienas iš tėvų nepasinaudoja jam priklausančiais dviem neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpėja, teigia sodra. Neperleidžiami mėnesiai yra vaiko priežiūros atostogų dalis, kurią privalo pasinaudoti kiekvienas iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų. Abu tėvai bent po 2 mėnesius turi skirti vaiko priežiūros atostogoms. Likusi vaiko priežiūros atostogų laiką šeima gali pasidalyti pagal savo poreikius. Pavadinimas neperleidžiami mėnesiai reiškia, kad jie priklauso konkrečiam tėvui ir negali būti perduoti kitam. Pavyzdžiui, mama negali pasinaudoti tėčių priklausančiais mėnesiais ir atvirkščiai. Jais taip pat negali naudoti seneliai. Tuo metu perleidžiamais mėnesiais vaiko priežiūros išmoką gali gauti mama, tėtis, vaiko įtėviai, globėjai arba vaiko seneliai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos duomenimis dauguma savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Praėjusiais metais atsitiktinė tvarka įvertinusi savivaldybės STT nustatė, kad jos neužtikrina pakankamo mero rezervo lėšų naudojimo skaidrumo, pagrįstumo ir kontrolės. Teisėsaugos duomenimis ne visose savivaldybėse buvo aiškiai reglamentuoti lėšų skirimo ir naudojimo kriterijai, trūko ataskaitų viešinimo. Kai kuriais atvejais sprendimai galėjo būti priimami esant pernelyg plačiai diskrecijai. Tuo metu mero fondo lėšos skirtos atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms apmokėti ne visur buvo aiškiai atskirtos nuo kitų reprezentacinių išlaidų ir kartais naudotos ne pagal paskirtį, pavyzdžiui, kaip parama ar renginių finansavimas. Rusija gali nuspręsti išmėginti NATO 5 straipsnį, tačiau ji bet kuriuo atveju pralaimės, teigia Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Europos santykiai su Amerika pagrindiniu alijansu kariniu ramščiu šiuo metu yra krizėje. Vis dažniau kyla klausimų dėl Jungtinių Amerikos valstijų vadinamojo saugumo skėčio ir regione ilgalaikiškumo. Pentagonas atšaukė planus dislokuoti 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių Lenkijoje. Gegužės 1-ąją Pentagonas paskelbė planus iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių. Pasak Lenkijos gynybos ministerijos Lenkijoje dislokuota beveik 10 000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Dauguma jų pagal rotaciją nuolat keičia vieni kitus įvairiose Jungtinių Amerikos valstijų karinėse bazėse Europoje. Vairuoto pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau senai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rengti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis nuo dabartinių 1169 iki maždaug 840 klausimų. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką nuo 55 iki 40 minučių. Tikimasi, kad tai leis per dieną surengti daugiau egzaminų ir sumažins laukimo eilės. Numatyta ir bandomoji tvarka, pagal kurią kandidatai tam tikromis sąlygomis galės praktikuotis vairuoti su šeimos nariais. Be to mokymuose bus leidžiama naudoti vairavimo simuliatorius.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Marijampolė moderni skalbykla ir cheminis valymas Teplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą, tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė, skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: Šimtas ir dvidešimtosios megaherco. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Muzikinė data gegužės 22-ąją. 1950-aisiais gimė žmogus rašantis dainas Eltonui Džonui. Tai Bernie Taupin.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamos gaunančių jaunų šeimų būstai tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jūratė Zailskienės teigimu bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Jurgis Razma priekaištavo, kad šią savaitę milijoninė parama buvo paskirstyta per 10 minučių. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas antradienį 9 val. Ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jie sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos. 5,6 milijonai eurų. Itin greitai paramai skirta suma ištirpo ir pernai per 6 minutes. Ministerija antradienį preliminariai skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų, tačiau trečiadienį nuspręsta paramai skirti dar 5 milijonus eurų, todėl subsidija galės gauti daugiau žmonių, antradienį pateikusių prašymus. Finansinį nusikaltimų tyrimų tarnyba pernai pagristai skirė 3,4 milijonų eurų baudą Vilniaus bendrovei Gaberta už tai, kad jį prekiavo baltarusišką medieną ir taip pažeidė tarptautinės sankcijas, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas gegužės 20-ąją atmetė Gaberto skundą kaip nepagrįstą. Įmonė žada skųsti teismo sprendimą. Anot nutarties ginčas kilo po to, kai 2024-aisiais bankas Luminor informavo FNTT apie galimus įmonės sankcijų pažeidimus atliekant mokėjimus, o FNTT tai patvirtino ir skyrė baudą. Premjerė Inga Ruginienė skelbė, jog vyriausybė didino pagalbą sunkumus patiriantiems ūkininkams. Lengvatinių paskolų priemonė per Nacionalinį plėtros banką Iltė numatoma skirti iki 100 milijonų eurų. Pasak Ruginienės institucijos pastebi didelį susidomėjimą šią priemonę, todėl finansavimo apimtis didinama. Taip siekiama užtikrinti pagalbą ūkininkams, kuriems jos reikia labiausiai. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašo Europos komisijos atlikti išsamų vertinimą ir jei įmanoma pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Parlamentas pabrėžė, kad valdymo plano įgyvendinimas iki šiol nedavė rezultatų, o Baltijos jūros ekosistemai ir žuvų ištekliams reikia pagalbos, kad jie galėtų atsigauti. Siekiant sustabdyti tolesnį žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir Europos Sąjungos valstybės narės turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstymą ir jau galimų poveikių žuvų ištekliams.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas. Už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Tai radijo stotis Kapsai. New music.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Sporto naujienos.
5: Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtinė namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Dėl arenos užimtumo būtent uteniškiai pradėjo seriją savo mieste. Tačiau antrosios ir jeigu prireiks trečiosios rungtynės vyks Vilniuje gegužės 23 ir 25 dienomis. Savo gimtojo miesto komandos akistatą su buvusia ekipa tribūnose stebėjo ir Jonas Valančiūnas. Tarpo Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvertą. Gedimino Petrausko Kariauna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinaliuose iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Vietą pusfinalyje klaipėdiečiai galės susitikrinti jau šeštadienį Gargžduose. Ketvirtadienį paskelbtas Lietuvos krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas pasaulio čempionato atrankos rungtynėms Liepos mėnesį. Tarp 30 žaidėjų pateko 3 NBA krepšininkai: Matas Buzelis, Chicago's Bulls, Jonas Valančiūnas, Denverio Nuggets ir Kasparas Jakučionis, Miami Heat. Sąraše nėra traumą besigydančio Domanto Sabonio. Rimo Kurtinaičio auklėtinė Liepos 2 namuose priims Didžiąją Britaniją, o Liepos 5 išvyko žais prieš italus. Su britais Lietuva žais Klaipėdoje. Birželio 28 Šiauliuose dar bus sužaistos draugiškos rungtynės su Ukrainos krepšininkais. Ketvirtadienio vakarą Riado Al Nasr klubą į triuškinamą pergalę vedęs Cristiano Ronaldo iškovojo pirmąjį savo trofėjų žaidžiant Saudo Arabijoje. Paskutinėme Saudo Arabijos futbolo lygos turė legendinio Portugalo atstovaujimo komanda 4-1 sutriuškino Damak ekipą. Pergalį iškovojęs Al Nasr klubas sezoną užbaigė su 86 taškais. Ir artimiausius persekiotojus Riado Al Hilal futbolininkus turnyro lentelėje aplenkė 2 taškais. Ketvirtadienį Košicėje Slovakijoje tęsiasi ITF serijos teniso turnyras, kuriame dar vieną pergalį iškovojo ir biletai pusfinalį užsitikrino Justina Mikulskytė. Lietuvos tenisininkė ketvirtfinalio mače 7-5-6-4 pranoko Kaisa Rinaldo Persone iš Švedijos. Sportininkų dvikova truko 2 valandas ir 5 minutes. Pusfinalį Lietuvė stos į kovą su Carolyn Werner iš Vokietijos.
4: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data gegužės 22-ąją. Nusikelkime į 2000-uosius. Po ilgos pertraukos su daina It's My Life į muzikinę sceną grįžo New Jersey grupė Bon Jovi. Šis singlas pristatė net 5 metus lauktą rokerio albumą Crash ir greitai tapo lyderiu perkamiausių žemyno dainų sąraše – Eurocharte.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Tėvai planuojantys vaiko priežiūros atostogas turėtų atkreipti dėmesį į svarbią taisyklę. Jeigu vienas iš tėvų nepasinaudoja jam priklausančiais dviem neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpėja, teigia sodra. Neperleidžiami mėnesiai yra vaiko priežiūros atostogų dalis, kurią privalo pasinaudoti kiekvienas iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų. Abu tėvai bent po 2 mėnesius turi skirti vaiko priežiūros atostogoms. Likusi vaiko priežiūros atostogų laiką šeima gali pasidalyti pagal savo poreikius. Pavadinimas neperleidžiami mėnesiai reiškia, kad jie priklauso konkrečiam tėvui ir negali būti perduoti kitam. Pavyzdžiui, mama negali pasinaudoti tėčių priklausančiais mėnesiais ir atvirkščiai. Jais taip pat negali naudoti seneliai. Tuo metu perleidžiamais mėnesiais vaiko priežiūros išmoką gali gauti mama, tėtis, vaiko įtėviai, globėjai arba vaiko seneliai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos duomenimis dauguma savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Praėjusiais metais atsitiktinė tvarka įvertinusi savivaldybės STT nustatė, kad jos neužtikrina pakankamo mero rezervo lėšų naudojimo skaidrumo, pagrįstumo ir kontrolės. Teisėsaugos duomenimis ne visos savivaldybėse buvo aiškiai reglamentuoti lėšų skirimo ir naudojimo kriterijai, trūko ataskaitų viešinimo. Kai kuriais atvejais sprendimai galėjo būti priimami esant pernelyg plačiai diskrecijai. Tuo metu mero fondo lėšos skirtos atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms apmokėti ne visur buvo aiškiai atskirtos nuo kitų reprezentacinių išlaidų ir kartais naudotos ne pagal paskirtį, pavyzdžiui, kaip parama ar renginių finansavimas. Rusija gali nuspręsti išmėginti NATO 5 straipsnį, tačiau ji bet kuriuo atveju pralaimės, teigia Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Europos santykiai su Amerika pagrindiniu alijansu kariniu ramščiu šiuo metu yra krizėje. Vis dažniau kyla klausimų dėl Jungtinių Amerikos valstybių vadinamojo saugumo skėčio ir regione ilgalaikiškumo. Pentagonas atšaukė planus dislokuoti 4000 Jungtinių Amerikos valstybių karių Lenkijoje. Gegužės 1-ąją Pentagonas paskelbė planus iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių. Pasak Lenkijos gynybos ministerijos Lenkijoje dislokuota beveik 10 000 Jungtinių Amerikos valstybių karių. Dauguma jų pagal rotaciją nuolat keičia vieni kitus įvairiose Jungtinių Amerikos valstybių karinėse bazėse Europoje. Vairuoto pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau senai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rengti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis nuo dabartinių 1169 iki maždaug 840 klausimų. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką nuo 55 iki 40 minučių. Tikimasi, kad tai leis per dieną surengti daugiau egzaminų ir sumažins laukimo eilės. Numatyta ir bandomoji tvarka, pagal kurią kandidatai tam tikromis sąlygomis galės praktikuotis vairuoti su šeimos nariais. Be to mokymuose bus leidžiama naudoti vairavimo simuliatorius.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: чую мегагерцу дичню.
1: Радіо Скапсель. Етерія лайда герос дінос.
2: Kaip ir kasdien, o labiausiai penktadieniais labai mėgstu sveikintis po 13 laidoje geros dienos. Darbo valandos vis mažyn ir mažyn, nuotaika pas visus tikiu, kad gerin kaip nekaip, jau savaitgalis beldžiasi į duris. Nuo 13 iki 17 čia geros dienos, kaip visuomet laidos pradžioje skubame prie virtualaus kalendoriaus. Penktadienis, tą jau minėjau, gegužės 22. Šiandien Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldonė ir Julė švenčia vardo dieną, sveikina varduvininkus ir šiandien tarptautinė biologinės įvairovės diena. Ir jeigu dar švenčių mažai, keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. 1973 gegužės 22 gimė amerikiečių R&B dainininkas, dainų autorius ir įrašų prodiuseris, tai Danielis Johnsonas. Sveikinam jį su gimimo diena, na ir žinoma, jo darbas tęsia laidą. Geros dienos!

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2016 metus, Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 16 pozicija, Palm 3, Kazanova.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
0: Super hitas, radijo hitas, kviečia į gegužės mėnesio grojamiausių dainų 30-ką mūsų radijo stotyje. Keliaujam į 2024-uosius ir sutinkame Purple

0: Реклама.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje metas penktadienio ir žinoma artėjančio savaitgalio orams. O sinoptikai sako, kad šiandien dar daugiausia šiauriniuose rajonuose, kai kur trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, rytoj dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas naktį pietvakarių vakarų 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų. Per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, panašus orai ir sekmadienį. Naktį apie 11, dieną iki 23 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
4: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Šioje rubrikoje primenu grojame dainas, kurios Anglijos tope yra pabuvusios bent vieną savaitę pirmoje pozicijoje. Tai šį kartą keliamės į 2000-uosius metus, taip, 2000-ieji pažymėti, dvi savaitės grojamiausių ir klausomiausių dainų topo viršūnėje. Fragma, Toks a Miracle.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu.

0: 0698-482-72.
1: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
2: Eteryje laida Geros dienos. Penktadienis nebūtų penktadieniu, jeigu laikas nebėgtų greit, jo labiau, kad iki to vakaro išsvajotojo, kuomet jau atsipūsim nuo darbų, tiek ir beliko. Pirmoji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos, lygiai 14 svarbiausios žinios, o iki jų mes dar muzikos paklausom, po žinių susigirdim ir toliau žingsniuojam link savaitgalio kartu. Mr. Worldwide, with the mommy with the sexiest body, J-Lo, let's ride.

0: 72 МГц режиме, различен газен свайл на сперфара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Prezidentas su kitų Baltijos šalių lyderiais aptarė regiono oro erdvės saugumą. Prezidentai aptarė augantį dronų incidentų skaičių ir oro erdvės pažeidimus NATO rytinėme flange. Lietuvos vadovas išreiškė solidarumą su Latvija, kuri šiuo metu susiduria su ypač intensyvia Rusijos dezinformacijos kampanija ir grasinimais. Pokalbio metu akcentuota, kad Rusija ir Baltarusija privalo prisimti atsakomybę už dronus, pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui. Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip ES rytinio flango sargybą įgyvendinimą. Pokalbyje taip pat pažymėta NATO oro policijos misijos svarba ir efektyvumas. Baltijos šalių vadovai pabrėžė būtinybę ir toliau stiprinti NATO oro gynybos pajėgumus regione, įskaitant papildomų antidroninių sistemų dislokavimo Baltijos šalyse bei perėjimą nuo oro policijos prie visavertės oro gynybos misijos. Taip pat akcentuota būtinybė išlaikyti nuolatinį NATO naikintuvų buvimą Baltijos šalyse kaip svarbą atgrasymo elementą. O ketvirtadienį paskelbto oro pavojus fiksavus programėlės LT72 trikdžius šaukiamas institucinis pasitarimas, pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymio turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių ir valdymo centras pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai. Gyventojams į mobiliuosius išsiųstose pranešimuose skelbta apie raudoną pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas. Vėliau grėsmės lygis buvo sušvelnintas. Įspėjimas dėl oro pavojaus galioja mažiau nei pusantros valandos. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Trumpas teigė, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis teigė didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais laimėtose rinkimuose. Jis daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai regis buvo susiję su kelių tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus. Po Ukrainos dronų atakos Rusijos naftos perdirbimo gamykla Norsė žemutinė Naugardo srityje dalinai sustabdė darbą. Kalbama apie vieną didžiausią Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, priklausančių bendrovei Lukoil. Po smūgio buvo sustabdytas pagrindinis pirminio naftos perdirbimo renginys CDU-6. Būtent jis užtikrina daugiau nei pusę įmonės pajėgumų. Norsė gamykla gali perdirbti iki 16 milijonų tonų naftos per metus, tai maždaug 320 tūkstančių barelių per dieną. CDU-6 renginys perdirbdavo apie 190 tūkstančių barelių kasdien. Ukrainos atakų fone Rusija jau susidūrė su problemomis keliuose dideliuose naftos perdirbimo objektuose centrinėje šalies dalyje. Tuo tarpu Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas pranešė apie smūgį naftos perdirbimo gamyklai netoli Kstovo miesto, esančio maždaug už 450 km nuo Maskvos. Po Ukrainos smūgių sustojo svarbios naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje. Bendra visiškai arba iš dalies veiklą sustabdžiusių gamyklų galia viršė 83 milijonus metrinių tonų per metus. Arba apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: Pas tave. Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Prasideda antroji geros dienos valanda šį penktadienį. Dar kartelį sveiki tie, kurie tik dabar prisijungė. Prie mikrofono Robertas, geros dienos iki 17 valandos. Ir jeigu dirbate kaip ir aš būtent iki to laiko, tai laiką leiskime drauge. Šią valandą turėsim gerą prisiminti. Taip pat laukia lietuviškas top trietukas, informacija apie orus. Na ir žinoma, prisiminsim dar šios savaitės naujieną. Visa tai antroje geros dienos valandoje.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliamės į 2009 metus. Killers, Human, 68 pozicija, Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke.

0: Like this. Eteryje laida Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje metas penktadienio ir žinoma artėjančio savaitgalio orams. O sinoptikai sako, kad šiandien dar daugiausia šiauriniuose rajonuose, kai kur trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, rytoj dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas naktį pietvakarių vakarų 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų. Per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, diena 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, panašus orai ir sekmadienį. Naktį apie 11, diena iki 23 laipsnių šilumos.

0: Lorenzo De Signore. Radio Skapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Lietuviškas top trejetukas.
3: Laidoje geros dienos metas keliauti į lietuvišką top trejetuką. Šiandien jis iš 2018 ir tikrai puikios dainos, beje, pažiūrėjau vieni vyrukai. Tai šiandien vyriškas penktadienis. Pradėkim nuo nelietuviško darbo, bet lietuvių atlikėjų Leon Somov, Justinas Jarutis, Before You.

toliau. Top 3-tukas 2018-ieji, lietuviškas ir dar vyriškas, kaip ir sakiau prieš pirmąjį kūrinį. Antroji daina Donny Montel. Žiūrėk,

Lietuviškas top trejetukas artėja prie pabaigos. Priminsiu, ji šiandien iš 2018 metų ir vyriškas. Turėjom Leon Somo ir Justiną Jarutį Before You, turėjom Donny Montel arba Donatą Montvydą Žiūrė, ką padarei. O top 3 uždaro Dainotas Varnas. Vieną šokį.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų

0: tėvo dienos proga, Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
1: Šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda baigėsi. Man belieka priminti, kad visiškai netrukus 15 valandas svarbiausios šio penktadienio žinios mūsų eteryje. Po žinių susigirdim ir toliau keliaujame penktadienio ritmu laidoje geros dienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas su kitų Baltijos šalių lyderiais aptarė regiono oro erdvės saugumą. Prezidentai aptarė augantį dronų incidentų skaičių ir oro erdvės pažeidimus NATO rytinėme flange. Lietuvos vadovas išreiškė solidarumą su Latvija, kuri šiuo metu susiduria su ypač intensyvia Rusijos dezinformacijos kampanija ir grasinimais. Pokalbio metu akcentuota, kad Rusija ir Baltarusija privalo prisimti atsakomybę už dronus, pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui. Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip ES rytinio flango sargybą įgyvendinimą. Pokalbyje taip pat pažymėta NATO oro policijos misijos svarba ir efektyvumas. Baltijos šalių vadovai pabrėžė būtinybę ir toliau stiprinti NATO oro gynybos pajėgumus regione, įskaitant papildomų antidroninių sistemų dislokavimą Baltijos šalyse, bei perėjimą nuo oro policijos prie visavertės oro gynybos misijos. Taip pat akcentuota būtinybė išlaikyti nuolatinį NATO naikintuvų buvimą Baltijos šalyse kaip svarbą atgrasymo elementą. O ketvirtadienį paskelbto oro pavojus fiksavus programėlės LT72 trikdžius šaukiamas institucinis pasitarimas, pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Ketvirtadienį dėl radaro sustebimo drono požymio turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių ir valdymo centras pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai. Gyventojams į mobiliuosius išsiųstose pranešimuose skelbta apie raudoną pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas. Vėliau grėsmės lygis buvo sušvelnintas. Įspėjimas dėl oro pavojaus galioja mažiau nei 1.5 valandos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Trumpas teigė, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis teigė didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais laimėtose rinkimuose. Jis daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai regis buvo susiję su kelių tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus. Po Ukrainos dronų atakos Rusijos naftos perdirbimo gamykla Norsė žemutinė Naugardo srityje dalinai sustabdė darbą. Kalbama apie vieną didžiausią Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, priklausančių bendrovei Lukoil. Po smūgio buvo sustabdytas pagrindinis pirminio naftos perdirbimo renginys CDU-6. Būtent jis užtikrina daugiau nei pusę įmonės pajėgumų. Norsė gamykla gali perdirbti iki 16 milijonų tonų naftos per metus, tai maždaug 320 tūkstančių barelių per dieną. CDU-6 renginys perdirbdavo apie 190 tūkstančių barelių kasdien. Ukrainos atakų fone Rusija jau susidūrė su problemomis keliuose dideliuose naftos perdirbimo objektuose centrinėje šalies dalyje. Tuo tarpu Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas pranešė apie smūgį naftos perdirbimo gamyklai netoli Kstovo miesto, esančio maždaug už 450 km nuo Maskvos. Po Ukrainos smūgių sustojo svarbios naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje. Bendra visiškai arba iš dalies veiklą sustabdžiusių gamyklų galia viršė 83 milijonus metrinių tonų per metus. Arba apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos!

0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda prasidėjo, smagu laiką leisti su jumis, įpusėjome šioje programoje, nors kai kam ši valanda jau paskutinė, kaip ne kaip, penktadienį kai kurie iš mūsų išrinktieji dirba iki 16 valandos ir, kaip visuomet sakau, baltas pavydas ima, taip norėtųsi penktadienį turėti vieną laisvą valandėlę, o kad pridaryčiau, na bet neturiu, tad ir nepridarysiu nieko, bet galiu papasakot, kas laukia šią valandą, tai gera prisiminti ir 2006-ieji ten nuostabu bus Eros Ramazoti ir Anastasijos bendras darbas, muzikinė ruletė, kokie metai dar mažytė paslaptis, savaitgalio orai ir žinoma savaitės naujiena. Štai jums ir trečioji geros dienos valanda.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2006-ieji. Puikus duetas įsitaisęs 38-oje pozicijoje grojamiausių Lietuvos dainų šimtuke. Eros Ramazoti, Anastasia, I belong to you.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 100 ir 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Šeštadienio dieną šalyje vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, rytoj dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas naktį pietvakarių vakarų 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų. Per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, panašus orai ir sekmadienį, naktį apie 11, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Gegužės 8-ąją. Get over here! Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane. It's showtime. Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
1: Filmo pakalkė režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
2: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
3: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

Kur buvus, kur nebuvus ir muzikinė ruletė mums čia išsuka 2025-uosius. Toli nekeliausim. Pasiklausykim trijų dainų, kurios tikrai, manau, vertos mūsų dėmesio. Pradėkim taip penktadieniškai. Vuki, Ring of Fire.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.

geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, kai kas baigė ir darbus. Jeigu skubate jau link namų, tai jums gero kelio, kad kelelis nedulkėtų. Tie, kurie lieka, primenu, lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai susigirdėsim. Likite kartu su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kaps.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas su kitų Baltijos šalių lyderiais aptarė regiono oro erdvės saugumą. Prezidentai aptarė augantį dronų incidentų skaičių ir oro erdvės pažeidimus NATO rytiniame flange. Lietuvos vadovas išreiškė solidarumą su Latvija, kuri šiuo metu susiduria su ypač intensyvia Rusijos dezinformacijos kampanija ir grasinimais. Pokalbio metu akcentuota, kad Rusija ir Baltarusija privalo prisimti atsakomybę už dronus, pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui. Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip ES rytinio flango sargybą įgyvendinimą. Pokalbyje taip pat pažymėta NATO oro policijos misijos svarba ir efektyvumas. Baltijos šalių vadovai pabrėžė būtinybę ir toliau stiprinti NATO oro gynybos pajėgumus regione, įskaitant papildomų antidroninių sistemų dislokavimo Baltijos šalyse bei perėjimą nuo oro policijos prie visavertės oro gynybos misijos. Taip pat akcentuota būtinybė išlaikyti nuolatinį NATO naikintuvų buvimą Baltijos šalyse kaip svarbą atgrasymo elementą. O ketvirtadienį paskelbto oro pavojus fiksavus programėlės LT72 trikdžius šaukiamas institucinis pasitarimas, pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymio turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių ir valdymo centras pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai. Gyventojams į mobiliuosius išsiųstose pranešimuose skelbta apie raudoną pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas. Vėliau grėsmės lygis buvo sušvelnintas. Įspėjimas dėl oro pavojaus galioja mažiau nei 1.5 valandos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Trumpas teigė, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis teigė didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais laimėtose rinkimuose. Jis daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai regis buvo susiję su kelių tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus. Po Ukrainos dronų atakos Rusijos naftos perdirbimo gamykla Norsi žemutinė Naugardo srityje dalinai sustabdė darbą. Kalbama apie vieną didžiausią Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, priklausančių bendrovei Lukoil. Po smūgio buvo sustabdytas pagrindinis pirminio naftos perdirbimo renginys CDU-6. Būtent jis užtikrina daugiau nei pusę įmonės pajėgumų. Norsi gamykla gali perdirbti iki 16 milijonų tonų naftos per metus, tai maždaug 320 tūkstančių barelių per dieną. CDU-6 renginys perdirbdavo apie 190 tūkstančių barelių kasdien. Ukrainos atakų fone Rusija jau susidūrė su problemomis keliose dideliuose naftos perdirbimo objektuose centrinėje šalies dalyje. Tuo tarpu Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas pranešė apie smūgį naftos perdirbimo gamyklai netoli Kstovo miesto, esančio maždaug už 450 km nuo Maskvos. Po Ukrainos smūgių sustojo svarbios naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje. Bendra visiškai arba iš dalies veiklą sustabdžiusių gamyklų galia viršė 83 milijonus metrinių tonų per metus, arba apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda šį penktadienį ir jį pradėkime su Alok ir Alan Walker bendru darbu. Visiškai netrukus šiandien ir šią savaitę keliausim paskutinį kartą į rubriką Gera prisiminti.

0: Реклама.
1: Lietuvos Truck čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, Truck taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos truck.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radijas kapsai.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radijo stotis kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
7: Gera prisiminti 2005-ieji Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 61-oji pozicija, Maroon 5, Must Get Out.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienio dieną šalyje vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, rytoj dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas naktį pietvakarių vakarų 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų. Per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, panašus orai ir sekmadienį. Naktį apie 11, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir čia su džiaugsmu noriu pristatyti tris kūrinius, su kuriais lydėsiu jūs į savaitgalį. Kaip ne kaip, penktadienio top 3, kas mano turėtų būti toks smagesnis ir galbūt prie bent vieno kūrinio tikrai norėsit radiją pasigarsinti. Pradėkim nuo Indrės Bareikienės darbo

šio penktadienio Roberto top 3 norisi užbaigti gražia lietuviška daina. Tokia jau beveik ir legendinė. Galime kabinti kabutes. Gintarė Karaliūnaitė, Sparnai tavo sielai.

Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. New music.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi prieš paskutinis šių metų pavasario penktadienis. Gero laiko linkėdamas, palieku jūs aš, Robertas, susigirdim pirmadienį geroje dienoje, žinoma, nuo 13 valandos toje pačioje bangoje. O kad savaitgalis būtų dar smagesnis, palieku štai su šiuo Hermes House Band kūriniu. Gero savaitgaliuko, puikaus penktadienio vakaro, iki pirmadienio. Ate.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: deixe-me doer na carreira só deixe-me eu. Deixe-me ter sensual na espera para. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Baltijos šalyse dažnėjant bepiločių orlaivių incidentams Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumų. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susiję su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. ES NATO lyderiai pareiškė solidarumą su Baltijos šalimis, akcentuodami, kad už incidentus atsakingos Rusija ir Baltarusija. Taip jie reagavo ir į Kremliaus atstovų pareiškimus apie Baltijos šalių Ukrainos atakoms esą suteikiama oro erdvė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente pradėjo veikti gyventojams skirta nauja visą parą veiksinti konsultavimo linija 1856 apie civilinę priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Sprendimas stiprinti konsultavimo galimybės priimtas augant visuomenės poreikiui greitai gauti aiškią ir patikimą informaciją apie veiksmus ekstremalių situacijų metu. Paskambinę numeriu 1856 gyventojai galės gauti konsultacijas pasiruošimo reaguoti ekstremalių situacijų atvejais civilinės priešgaisrinės ir radiacinės saugos klausimais. Naujoji konsultavimo linija skirta gyventojams mokymo įstaigų įmonių vadovams, kurie nori daugiau sužinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, saugų elgesį nelaimių metu ar prevencinės priemonės kasdieninėje aplinkoje. Siekdamas sustiprinti ryšius, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras lankėsi Austrijoje. Tai pirmoji jo kelionė po kaimyninę šalis nuo gegužės 9-osios, kai jis pradėjo eiti pareigas. Jis atvyko iš Lenkijos, kur baigė pirmą užsienio kelionę naujame poste. Abu lyderiai pareiškė norą suteikti naujos kokybės ilgalaikiams Austrijos ir Vengrijos santykiams. Bendras vyriausybių posėdis Vengrijoje rugsėjo mėnesį pasiųsto atitinkamą signalą. Vienos ir Budapešto santykių šiuo metu temdo su aplinkosaugos susijęs ginčas. Austrijos sienos pusė esančiose karjerose kelis dešimtmečius buvo išgaunamos medžiagos, kurių sudėtyje yra kenksmingo asbesto ir naudojamas regione. Dėl to Vengrija nukentėjo tūkstančiai šeimų, teigė Magyaras, reikalaudamas kompensacijų iš Austrijos. NATO užsienio reikalų ministrai susirinko į Helsingborgą Švedijoje. Per dviejų dienų neformalų susitikimo planuojama pagrindinį dėmesį skirti pasirengimo alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje. Švedijos, kuri yra jauniausia NATO narė, pietuose esantis Helsingborgas, yra net šiek tiek mažesnis už Klaipėdą, bet tai vienas iš svarbiausių šiaurės šalių logistikos centrų, kuriame susikerta uostų, keltų maršrutai, geležinkeliai ir pagrindiniai kelių tinklai, jungiantys Švediją su likusia Europa. Nors NATO ministrų susitikimas Helsingborge yra neformalus, jis nebijotinai atskleis nuotaikas ir parodys, kiek sudėtingas bus aljanso viršūnių susitikimas Ankaroje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
3: Auksinis hitas.
4: 2010. Lady Gaga featuring Beyoncé. Telephone. Hello, hello.

0: Реклама.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 122 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį 2008. Čia Katy Perry ir Hot and Cold.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtinė namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Dėl arenos užimtumo būtent uteniškiai pradėjo seriją savo mieste. Tačiau antrosios ir jeigu prireiks trečiosios rungtynės vyks Vilniuje gegužės 23 ir 25 dienomis. Savo gimtojo miesto komandos akistatą su buvusia ekipa tribūnose stebėjo ir Jonas Valančiūnas. Tuo tarpu Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausių ketvertą. Gedimino Petrausko Kariauna namuose 173 sutriškino Gargždus ir ketvirtfinaliuose iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Vietą pusfinalyje klaipėdiečiai galės susitikrinti jau šeštadienį Gargžduose. Ketvirtadienį paskelbtas Lietuvos krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas pasaulio čempionato atrankos rungtynėms Liepos mėnesį. Tarp 30 žaidėjų pateko 3 NBA krepšininkai: Matas Buzelis, Chicago's Bulls, Jonas Valančiūnas, Denverio Nuggets ir Kasparas Jakučionis, Miami Heat. Sąraše nėra traumą besigydančio Domanto Sabonio. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Liepos 2 namuose priims Didžiąją Britaniją, o Liepos 5 išvyko žais prieš italus. Su britais Lietuva žais Klaipėdoje. Birželio 28 Šiauliuose dar bus sužaistos draugiškos rungtynės su Ukrainos krepšininkais. Ketvirtadienio vakarą Riado Al Nasr klubą į triuškinamą pergalę vedęs Cristiano Ronaldo iškovojo pirmąjį savo trofėjų žaidžiant Saudo Arabijoje. Paskutinėme Saudo Arabijos futbolo lygos turė legendinio Portugalo atstovaujimo komanda 4-1 sutriuškino Damak ekipą. Pergalį iškovojęs Al Nasr klubas sezoną užbaigė su 86 taškais. Ir artimiausius persekiotojus Riado Al Hilal futbolininkus turnyro lentelėje aplenkė 2 taškais. Ketvirtadienį Košicėje Slovakijoje tęsiasi ITF serijos teniso turnyras, kuriame dar vieną pergalį iškovojo ir bilietai pusfinalį įsitikrino Justina Mikulskytė. Lietuvos tenisininkė ketvirtfinalio mače 7-5-6-4 pranoko Kaisa Rinaldo Persone iš Švedijos. Sportininkų dvikova truko 2 valandas ir 5 minutes. Pusfinalį lietuvės stos į kovą su Carolyn Werner iš Vokietijos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Keliaujam tolyn prie radio archyvų 2023. Ir tais metais dienos šviesa 21 metų savaitė mūsų etrį išvydo nuostabus lietuviškas darbas Picasso kartu su Kastyčiu Kerbedžiu padovanok mėlynakę.

0: dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Baltijos šalyse dažnėjant bepiločių orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumų. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susiję su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. Europos Sąjungos NATO lyderiai pareiškė solidarumą su Baltijos šalimis, akcentuodami, kad už incidentus atsakingos Rusija ir Baltarusija. Taip jie reagavo ir į Kremliaus atstovų pareiškimus apie Baltijos šalių karinos atakoms esą suteikiama oro erdvė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente pradėjo veikti gyventojams skirta nauja visą parą veiksinti konsultavimo linija 1856 apie civilinę, priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Sprendimas stiprinti konsultavimo galimybės priimtas augant visuomenės poreikiui greitai gauti aiškį ir patikimą informaciją apie veiksmus ekstremalių situacijų metu. Paskambinę numeriu 1856 gyventojai galės gauti konsultacijas, pasiruošimo reaguoti ekstremalių situacijų atvejais, civilinės, priešgaisrinės ir radiacinės saugos klausimais. Naujoji konsultavimo linija skirta gyventojams, mokymo įstaigų įmonių vadovams, kurie nori daugiau sužinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, saugų elgesį nelaimių metu ar prevencinės priemonės kasdieninėje aplinkoje. Siekdamas sustiprinti ryšius, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras lankėsi Austrijoje. Tai pirmoji jo kelionė po kaimyninę šalis nuo gegužės 9-osios, kai jis pradėjo eiti pareigas. Jis atvyko iš Lenkijos, kur baigė pirmą užsienio kelionę naujame poste. Abu lyderiai pareiškė norą suteikti naujos kokybės ilgalaikiams Austrijos ir Vengrijos santykiams. Bendras vyriausybių posėdis Vengrijoje rugsėjo mėnesį pasiųstų atitinkamą signalą. Vienos ir Budapešto santykių šiuo metu temdo su aplinkosaugos susijęs ginčas. Austrijos sienos pusė esančiose karjerose kelis dešimtmečius buvo išgaunamos medžiagos, kurių sudėtyje yra kenksmingo asbesto ir naudojamos regione. Dėl to Vengrija nukentėjo tūkstančiai šeimų, teigė Magyaras, reikalaudamas kompensacijų iš Austrijos. NATO užsienio reikalų ministrai susirinko į Helsingborgą Švedijoje. Per dviejų dienų neformalų susitikimą planuojama pagrindinį dėmesį skirti pasirengimo alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje. Švedijos, kuri yra jauniausia NATO narė, pietuose esantis Helsingborgas, yra net šiek tiek mažesnis už Klaipėdą, bet tai vienas iš svarbiausių šiaurės šalių logistikos centrų, kuriame susikerta uostų, keltų maršrutai, geležinkeliai ir pagrindiniai kelių tinklai, jungiantys Švediją su likusia Europa. Nors NATO ministrų susitikimas Helsingborge yra neformalus, jis nebijotinai atskleis nuotaikas ir parodys, kiek sudėtingas bus aljanso viršūnių susitikimas Ankaroje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Atgal į ateitį rubrikoje šį kartą kviečiu jūs į 2017 metus. Nuo čia keliaujame kartu su Bob Sinclair darbu Burning.
1: Atgal į ateitį.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: сердцу начнет.
1: Радиоскапсель.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamos gaunančių jaunų šeimų būstai tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jūratė Zailskienės teigimu bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Jurgis Razma priekaištavo, kad šią savaitę milijoninė parama buvo paskirstyta per 10 minučių. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas antradienį 9 val. Ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jie sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos. 5,6 milijonai eurų. Itin greitai paramai skirta suma ištirpo ir pernai per 6 minutes. Ministerija antradienį preliminariai skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų, tačiau trečiadienį nuspręsta paramai skirti dar 5 milijonus eurų, todėl subsidiją galės gauti daugiau žmonių, antradienį pateikusių prašymus. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba pernai pagristai skyrė 3,4 milijonų eurų baudą Vilniaus bendrovė Gaberta už tai, kad jį prekiavo baltarusišką medieną ir taip pažeidė tarptautinės sankcijas, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas gegužės 20-ąją atmetė Gaberto skundą kaip nepagrįsta. Įmonė žada skųsti teismo sprendimą. Anot nutarties ginčas kilo po to, kai 2024-aisiais bankas Luminor informavo FNTT apie galimus įmonės sankcijų pažeidimus atliekant mokėjimus, o FNTT tai patvirtino ir skyrė baudą. Premjerė Inga Ruginienė skelbė, jog vyriausybė didino pagalbą sunkumus patiriantiems ūkininkams. Lengvatinių paskolų priemonei per Nacionalinį plėtros banką ILTE numatoma skirti iki 100 milijonų eurų. Pasak Ruginienės institucijos pastebi didelį susidomėjimą šią priemonę, todėl finansavimo apimtis didinama. Taip siekiama užtikrinti pagalbą ūkininkams, kuriems jos reikia labiausiai. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašo Europos komisijos atlikti išsamų vertinimą ir jei įmanoma pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Parlamentas pabrėžė, kad valdymo plano įgyvendinimas iki šiol nedavė rezultatų, o Baltijos jūros ekosistemų ir žuvų ištekliams reikia pagalbos, kad jie galėtų atsigauti. Siekiant sustabdyti tolesnį žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir ES valstybės narės turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstymą ir jo galimą poveikį žuvų ištekliams.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.

0: Radio archyvai.
1: Na ir pasižiūrėkim, kur radio archyvai nuves mus šį kartą. Tai yra 2022-21 metų savaitė, mūsų eteryje debiutavęs G&G sindikatas su kūriniu Nenormaliai.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jų sulaukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

Kai aš jau būsiu senas ir eisiu su lazda, ateis galutinioji man teismo valanda. Panelė su dalgiu į langą pasibels, užtenka senė, einam, jau viskas jie ištars. O aš jai atsakysiu, kad gyvenau dorai, ir jeigu čia jau viskas, tai viskas bus gerai.

0: 2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Baltijos šalyse dažnėjant bepiločių orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumų. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. ES NATO lyderiai pareiškė solidarumą su Baltijos šalimis, akcentuodami, kad už incidentus atsakingos Rusija ir Baltarusija. Taip jie reagavo ir į Kremliaus atstovų pareiškimus apie Baltijos šalių Ukrainos atakoms esą suteikiama oro erdvė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente pradėjo veikti gyventojams skirta nauja visą parą veiksinti konsultavimo linija 1856 apie civilinę priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Sprendimas stiprinti konsultavimo galimybės priimtas augant visuomenės poreikiui greitai gauti aiškį ir patikimą informaciją apie veiksmus ekstremalių situacijų metu. Paskambinę numeriu 1856 gyventojai galės gauti konsultacijas, pasiruošimo reaguoti ekstremalių situacijų atvejais, civilinės priešgaisrinės ir radiacinės saugos klausimais. Naujoji konsultavimo linija skirta gyventojams, mokymo įstaigų įmonių vadovams, kurie nori daugiau sužinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, saugų elgesį nelaimių metu ar prevencinės priemonės kasdieninėje aplinkoje. Siekdamas sustiprinti ryšius, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras lankėsi Austrijoje. Tai pirmoji jo kelionė po kaimyninę šalis nuo gegužės 9-osios, kai jis pradėjo eiti pareigas. Jis atvyko iš Lenkijos, kur baigė pirmąjį užsienio kelionę naujame poste. Abu lyderiai pareiškė norą suteikti naujos kokybės ilgalaikiams Austrijos ir Vengrijos santykiams. Bendras vyriausybių posėdis Vengrijoje rugsėjo mėnesį pasiųstų atitinkamą signalą. Vienos ir Budapešto santykių šiuo metu temdo su aplinkosaugos susijęs ginčas. Austrijos sienos pusė esančiose karjerose kelis dešimtmečius buvo išgaunamos medžiagos, kurių sudėtyje yra kenksmingo asbesto ir naudojamos regione. Dėl to Vengrija nukentėjo tūkstančiai šeimų, teigė Magyaras, reikalaudamas kompensacijų iš Austrijos. NATO užsienio reikalų ministrai susirinko į Helsingborgą Švedijoje. Per 2 dienų neformalų susitikimo planuojama pagrindinį dėmesį skirti pasirengimo aljanso viršūnių susitikimui Ankaroje. Švedijos, kuri yra jauniausia NATO narė, pietuose esantis Helsingborgas, yra net šiek tiek mažesnis už Klaipėdą, bet tai vienas iš svarbiausių šiaurės šalių logistikos centrų, kuriame susikerta uostų, keltų maršrutai, geležinkeliai ir pagrindiniai kelių tinklai, jungiantį Švediją su likusia Europa. Nors NATO ministrų susitikimas Helsingborge yra neformalus, jis nebijotinai atskleis nuotaikas ir parodys, kiek sudėtingas bus aljanso viršūnių susitikimas Ankaroje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

чудую мегагерцу точню, 2005 свал на сперпара. Радио 100 тис капсель.

20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.